0: Ja, fra du sjekker han du.
1: Ja,
0: du sjekker han du. Ja, du sjekker han du, du sjekker han du, du sjekker han du.
1: Ja, men jeg tror du sjekker han du.